kese ene ya jumedi kese bi e baso jumedi kese bi a e feasting festival 2026 e baso pa gidi e wo Germany Düsseldorf enti mesre se uwo Düsseldorf empatemu hwa bomodia na shishe jumedi na kobi e baso e wo Resurrection Power and Living Bread Ministries International e baso na jumedi no esi yem papa osofo Michael Cranton e nai so one yem papa Kwame Bewa yem papa nom asofo e osi omuna so pa jumedi na yem papa Bishop Dr. Owusu Ansa e na ebekasa e wo jumedi no ase enti misrel bomodia se na wotwi obebbo ho modern na one yem papa akosom na enu echi no next dimension enu so ebp ewo Hamburg a yem papa ebeko akokasa ewo ase bomodin na asan ye be sorry no me the number betuja se opese ukodwumadie ni bia wetumi ajoin ne omo ewo decide of na wonso ode wo ho akodom dwumadie no nyame ye ya dum so ochina no pa mispa ebe baso dendendin edu buku adasa ye mpapa bishop ose wa bie ne pono ato ho se wo pe ba bia bon pa ya enfa wani nchire ba bia ebe baso e wo my father's house bomodia anopa no hwe kopem no ndu na jumedi no aba ewiye bomodia se wo pe ba bi September imu aye ji nyame edi se ye wo ye ne pe ko bon pa ye de wadria no ko bon pa ye guso na wo nepa fa wo nepa eko nyame hira wo se waka chere ho se obekọ na wo nso akobọ empire abusiafo anopa enso onyankopon de ene achyeye wamaye edafo fro eno na yatsna se adom ahinwa nanim a ye beji efutuo mre aso enti frɛ obi na meka ye ho na ye nhye dwumadie no na enye nhyira de bia meka asɛ me se udu baabi na ye tufo a empentam entwam bɔmɔden agyina ho na tie esan sɛ asetenai mu abraboi mu onipa bia hia efutuo obi a hia efutuo enti bɔmɔden sɛ anopɛ wo ka ye ho a na wanso ode wa futuo aba wa wo fie ah opesa oye o voice note ba no me di asem no tuja wi a opetumi aye wo de de amame so wonso kra wo asem bi a wo pu obi ne no acha wonso obetumi ade wo de asende ede amaye anope asem a wo bi de adan yen a asem no ye twi sa na me di betuja na wonso wo de wadwe nkyre ede amaye ye nua be mabi ne ye babi ose mami miwu mami me ho hyehye me mami masumdwe eyayira ede na ama wasumdwe eyira ose na sem nyina ne se one abaya bishiaye efa yonko a emu oden ayonko fa no mu no omugitu mu se de bi ye beware ayawarefo ampa onyankopon adom omaware ayawarefo emfie miensa eni na omuware ye no afie di kan ne yure ne tehwee e ma ne nan ebuye e bra ne nan buye no na ohia obi a obeba behye ababa awa no eno nti okọ nase ho ekọ frẹ nase se ase o mesrẹ o bebia edru ne yehia wo mu a nti ase o bra na behye obi ampa nase je pene e baaye na nase e ba no wono nko ama oba no wono so esan se onye ase wo a wo ye abrewa sa ai wo ye ase ababa awa enti wo ba no wo no so ne kunu ene ne ba ene ba ye na no na abrante ye se wo mo bedu ye no se da bi ba bi a mete ye no eni pa mi ensa ye nkwa ha ase wo ba se da bi mi de me kwa me ni me kunu na ekọ mi ntumi enkọ enya me kunu na me gya me ba abrante ye eja wa be kan busua no ho nti wo ye din wo se ma me enfie mi enu ni me yire kra wo yare ye no ho ato no masse ene ni kunu ene ne ba wɔmo nkɔ baakia wɔmo se da bi enkran ye de akra ha aha ye de papa enti enyaade a ɔmo bekɔ biem ase we yesrɛ pɛ baabi.

0: my yentena se ahampo ena wuntumi eni yentena bomodia se obehan dan amaye ne yensun ke yatena ha ase wo se odwene asemu ihu a wonte ase esanse ono afenu omo sho obrase enti omo sho obrase no omo kwaje one bedroom apartment a dinna eni passe se womo ye num wo mu no eye one bedroom ena womo shim enti se se no wadam paso krache wane ne yire dofo krade nkomo ache womso womo nkobiem asemu ya twe no a bosumi etwa mu ya twetwe na aye back and forth na chese kwa no womo nko wose sese no adwen ba ko abani timu nyina ne se edan na wahan no wode den ko wode che ne yire ne nabusuafo no wape ba bi afa anas wonya ya ware no esan se ne yire se ne maame ne ne papa wo ma yade pa nti wo mpa baabi emfa mo mo ntana wo hwe ni sika sem a emfie miensa ni nso no ni ri nso nya adwuma da wo ntumi nya sika bia emfri baabi no wo fa han dai mo wo mo enu nti se anopai wo te mene a se ye wo na wo ye be ma na e de na wo be ana wo anso na wo ye ase wo ba ni ase wo be ma e de na mo nso mu ye mukro mo ye pamo ana ana se ye pamo mo mukro mo ho e won so nka ho ye do abusia fo adwen kire mame wa wo fie no na wo ye mame penimu ai wo betumi asendo voice notes mame penimu ana se papa penimu wo betumi aye voice note e dia mame e wo 0558167943 Oswa, uwa TikTok ha no, fa comment eto ha. Yan ya yewo Facebook no, yan so yan fa ye comment eto ha. Asemwa, ense unom. Omu ne omu bey. Edi, eye, anase enye. Meda mwase. Abusi ya mima wakwa bebi mo, anope nyame nkwa nso, ena mi waha. Anope mini mimei, ena e waha. Mini mimei ne waha. Efia, anope mima wachi.
1: Me pacho me joso.
0: Me pacho o hoti se.
1: Na mi adu na pacho so e.
0: E radio home mobo. Kwajo.
2: Mommy.
0: Maache.
2: Ye na.
0: Me pacho na hoti se.
2: Christo adu na so e.
0: E radio adu o home mobo. Ye ye be ko ye ye ye papa no mbi ho o mo mo di o ma futu aba ye betie. Na ansa na ye betie no. E de ne beba efia wo ye oba nti na mi busa wo. Na wo ne wo ma me no papa aya adwen kro. Se omo se omo nko enti omo ntena as

0: komu na oman kwa nko fa po efi bibia
1: olmanyan fo John Kapi nekasa edema wayek ye mfreno so na ye mkwansen fufremu enra ena Garrett ye jumedie surunkuwa mpenifo asheshe se wadibabua ama enkrahan suyiri ni mni adieno yetimi etu asie wanu jumedia wefra asie ewa kanishi no wanu mo eke jasu muona ya siye sifuntumu esa amata

0: so ba wura mu dendende na obi wa okra de wo se ofri boase e no to mu abeduru kumase ye sanse ne ba no wono so de na ya bom abom abom wo so wo so wo so emfoe ene se oduru wo se mpanin hwe no munyama no anso akwa kwa bibi ho ama ho so wo mu abapie so dendende wono so nsem ni ye
1: tim fi ya nkra yi ko da be ne be neska de to san ye ma no 18 fi ya e mo mu de akọ dependent de sra wo mu ne ne kire mu nyi firi nkra ne so no mu nko ni abre en kwa ne bi so wo ha school no mu entusu enso ye de ama wo mu e no de ye mpeko ba school en kwa ne entusu de no ani ye de ama wo mu e for school so ne so sa ye day na day no ko ka ko tna he na ko school o ko tna he na ko school
2: no mu ba de na mpeni so ka che mu
1: o mu ka she ye se numbers de de numbers numbers numbers ye bet na say 5 o'clock numbers na sa ye nya numbers ni bi ti ye sa ko ade che ne ye sa ko ka me mi fro bo ase me sa ko bo ase na ma sa fo ka ba aden aden de na ze se ye ko so de ga na ha se na se woni sika kura na o ba nko su won so na mo nya ho ye ma ye aden se ya bre ke de ma wa na wo
0: Wei, eya sentimental mu fo no. Wo musu ko bapie su kuma se kurupon mu na nya sem ketoa. Na wo fo ne bi na akire mu se. Wei e koso akanya yi de hadwene se wo musu mu adwadifo. Wo be ko akotre ho no pa nunum. Wo te wo to so saa be bo be se don ko ko bo no mienu. Ni e hwe wo na be sori akobe ko na onye ma no abofu no siwo. Once na kure su obi akure mbisa how much. San se so atutum. De saa kra kra. Wo be hwe wo de be hwe nkwada no. Ni nyina saa hye ndi be ni nya ne tentem ma won. Se de be me nya kwa kwa kwedi onum dwa.
3: Technical school is what pending. Eh? Me choose you in technical school. Eight. But I go pray no where ba. Pending, pending sa. The who dey any ablabo. Eh, ya wo fun so no na e ko ye aduma ne ade. Amu mako school yo. Se say pending, o mo say it's a Friday. Friday na say week we be pa kwa ni ko school. Me ka say wo mo aho nto. O be si den akwa na ko. Ti e sra mo pending ne de. Every Saturday ko pema cha sa pending sem no. O mo nyi fun no man kwa ni school na ye so. Ya ho nto ye. Ya da ye na. Ya say be ba na jo. Ye ti.
0: Wei awofo a ne meka sei na to e wo enkranhane ne kumase wono mokope suku kwa mo mo mo wo mo de aka mu ene e oba Facebook no YouTube he na mo abo nyinyi no mo ni aba bia mu tin afa wono mo bo sanse de ekɔ no ano wo de wa hwe hwe ma mie nim bi wo ha ne soto yi wa mie bi so wo kura gya bodwa bodwa ma so ma so dwa bi no die tinka onim se oba oba bo hotel akwa ni ne ne nam wa be hu ana ade asasa na osan akɔ ne nyina ye sika sɛ ye ti wo tiem sɛ mpani emwa wonom na bibia enkɔ so na ye nkɔ adwempa hina wo kuma se na ye ne ni nkɔmɔ adwempa hina kwa ba
4: ma jɔsu me ni abema
0: yes kuma se placement no aye bibia wo dendende kura kye nkran ha e wo de wo wo hye da bom pepre wo ha bom pempe akɔ hwe mu a etwa mfonyi ne kire ye sɛ ne tiem prempren
4: medase mo be pie mu e wo asantemantem ma bia ya that school placement no dwuma die no e kɔ so no e ye Kumasi Technical Institute that is KTI na ahanom no enipa akyere so wa ha kye sɛ nya sɛm ketoa awofoɔ ene adisuafo a ogyidi ye sɛ school no e baaye no wɔn mo ebo enwo sisi ne sɛ de sɛ bi e kɔe no so na utie some of concern ebi mo e ka awofoɔ no bi mo e kyere mu sɛ ba bi wo no ma ye de ne ba na to na so so no school so aye ma akwara na kwanya sɛ onyi na resource no ba

0: e developing into cancer ne dia na je se e ya do akọ anim ti mesre e me ma mo me mo ye ho so san se bo sumi e besi mu no e ye breast cancer awareness month o kwan ye ma ne be fa so agye agina mo bo aye no e ya na ya akọ no ko mo create awareness ne pa ma ne ya akọ no ye die die aye se de da form na so so enye the larger way of creating the awareness in the bema ye me man so ya sorry kakra ya ti ya ye tu na mo na enko m point o na enko ko check mo modern pa na enko check ye prostate ni enhwe ne levels no ah akwakuduru free end point 0244 86 7068 frame point is here, Dr. Boateng. 0244 86 7068 0244 86 7068 0244 86 7068
1: Jim FM
0: 0244 86 7068